Kavala, ramen snjak. Bena čao na kraja. A približava se brzije vlak. Pre sveta za kamraja.